0: ګران اوریدونکو تاسو اورئ ریډیو امن بډاګرام اف ام 88.4 پروگرام د علاج و سنت نبوي صلی الله علیه وسلم. دغه پروگرام تاسو ته پیش کړي اسټ ګود میدی سیرپ پاور ایکس انرجی ټونک د طاقت سیرپ. یاد ساتئ د چا چې معده خراب وي، معده کې زخم وي، معده کې ګیس وي، تیزابیت وي، خوراک نه بعد معده باندې د بوج راځي یا خلیلی تروي ترخی اوبه راځي یا سر باندې د بوج دی یا ځیګر باندې د درد دی، د هغې لپاره زموږ بهترین سیرپ دی اسټ ګو د میدی. پروګرام کې به یو کال طرف ته ځو چې زموږ ورور څوک دی.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. بچه څنګه ښه جوړ برابرې؟
1: خیر دی تاسو نه؟
0: الحمدلله. کوم ځای نه خبرې کوي؟
1: احمد خبرې کوم د شاتوت نه.
0: اسمت ښه جوړې؟
1: اوی تاسو نه؟
0: خیر خیریت دی. تا څه کار کوي؟ سکول وای، مدرسه وای؟
1: مدرسه دی.
0: مدرسه کې څه سبق وای؟
1: مدرسه قرآن سبق وای.
0: قرآن یادای که پکې وای؟
1: یادو می.
0: خانو مونږ ته بس که تلاوت به کوي، نعت به وای؟
1: تلاوت به وای.
0: مختصر غوندې تلاوت وکړه. شابه.
1: صحیح صحیح.

0: غلطه خبره به کوله کا یګ پلان کې خرڅې دي چې کو سر بو سایفون وي الکه غلطه خبره مکه وړه اوکي السلام علیکم بای سنگ انفال فرام بټګرا السلام علیکم بای سانیا ایم نور د بیسک دن بسکټ نه بسکټ والا سنگ ہے سلام بای تاسو سنگ تاسو پروډکټ علی الیکی شاسر ملاوی نا خوراده پتا نیشت ساسو خاموش لسریو رام الائی الائی که آلائی محسین بای دور شیمان بس اغبر لغون درکی شابه که کالو که پس 0311-7-20-57-26 زنده که تاسو زنده یو سن بلاک رواغ استگنه او بار زی اوله گره رو تاسو پا تک سپینه میه چه واپس رازه مخلاصونه مین زیمات با دعا گانیم کن تیل شیمپور آواله ده نو ٹینشن پا دیوانه ویختوین زما پا طریقه بانه بل بانه استعماله پیسواش سار وقتی ما چیز را پاسه ده مخلاصونه می پا ویرا بنسی پیسواش بانه مین زل ویتامن سی نو ٹینشن پیسواش بانه او تاسو ته میسج درکو 0311-7-20-57-26 بانی مونگا گورج بلانی سوکتی خواه السلام علیکم اے دا خودے خاطرو که ما تقوا کی رہے کنا یارا کتو اس خبر ام کے کنا نستا خبر زنورم بل بگور بلانی مانی سوکتی السلام علیکم ہیلو نسنگ خلق دیارا بٹ اگر مال تاسو په خبر مړ پوي ګره یقینو کې کتا سو په خبر پوي ګي بس زم چې تاسو کال زړه وانه لب ای زره ته په مينت په زارو باندې په زارو په قربان باندې ویم کنه دا موبایل خو تاسو سره بل چا سره خونی کنه چې کله د موبایل سکندونه شروع شو تاسو کال اٹین شو نو په دې باندې خو پوي ګي کنه دومره ساده بم نیه زده تا یو خبر کو مزما آواز در ریڈیو نه بند کې مطلب دا دی چې ستاسو سکندو نه شروع شو نستاسو کال ما ته راغې کوز د دینه پسم نه پويګې نه بیا به ز کال ناخلم کال ضرورت ما ته شتم نه ښه ګورج بلان ما سوکتی السلام علیکم وعلیکم السلام
1: شازم فعل دی اختر نشات ورغر نه خبرې
0: تم دي دغه شان خبرې کوه تورغر والا څنګه خې ټیک ټاک یې مټاګرام نه کنه
1: بڑا
0: دا داخل کا پوئی کا کنے یارا ہوتے چھ سکند سنگ شروع شو بس کال لے اٹین شو
1: جی بس سنگ
0: خواہ کنا ما سا خبر کڑیو پس سٹارٹ کی ناغے بارے بو ورزے کنا
1: بلکل جی ونی نو
0: ورزے وائے کنا ست دا سے صدا سے چینج دینا نور خلکو نا
1: نو چینج خدا جی زلدہ کی موسم یخشے دے دیر لگا اس کو موسم بدل شو بگرونو منی پرون واری مشکلی
0: الا بیا خو بخو بستر ته جوړی
1: او بڑا گرام لپاره چې کوم غرد دي د چینو غرد وي نیونه وره ما شه ده پرې دي

ਹਾਂਜੀ ਗਾਨੋ ਤੁਮਕੋ ਤਸੋਰੇ ਰੇਡੀਓ ਅਮਨ ਐਫਐਮ ਅਟਸੀ ਸ਼ਰੀਅਤ 4 ਬਟਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜਿੰਗੇ ਦਿਨ ਔ ਦੁਨੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿਮਾਲ ਬਾਰੇ ਕਿ ਬੇਇਨਸਾਨ ਨਾ ਤਪੂਸ ਕੀ ਕੀ ਜਿਦਾ ਮਾਲ ਜੀ ਦੇ ਦਾ ਸਜੇ ਕੀਤਾ ਗੱਟਲ ਲਿਓ ਸਜੇ ਕੀਤਾ ਬਿਆ ਖਰਚਾ ਕਰ ਦੇ ਔ ਦਾ ਕਸ਼ਾਨੀ ਵਾਂ ਜਸਦੀ ਹੀ ਫੀਮਾ ਅਬਲਾਹੂ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਬਦੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਿਸਮ ਪਬਾਰੇ ਕੀ ਤਪੂਸ ਕੀ ਕੀ چستا دا جسم تالا مارا کڑے ولا سنا خپیس ترگی دماغ عقل سوچ فکر فلا فلا فلا دا تمام شیزونه چکم دی دا تا پس سزے کی خرچ کر دی سنگ دے خرچ کر دی نو کی دیشی که انسان وی ما سر مال نشتی کی دیشی که انسان وی ما سر علم نشتی کی دیشی که انسان وی زما عمر ډیر کم دی خدا جسم خودیار انسان شتے کرا نو دا تمام شیزونه چکم دی دا دی بارا که با دی قیامت پرازی دی انسان نه تپوس کی او که انسان دا دی جواب ور که نو دا با بیا انسان تا دا بدنی بدل میلاوشی او که جواب ور نکه نو انسان تا چکم دی بیا با دا دی چکم دی غازاب او سزا میلاوگی دا حدیثونه دلالت که با دی خبر من چی اورش دی چه غیق با منگا دی اللہ رب العزت کما چه منگا دی عقیدیو منی باز کهو دا حدیثونه په دې خبرې باندې دلالت کوي چې ورځ دا سیده چې موږ به د الله رب العزت مخکې ادریږو هغه رس کمه ده هغه دې آخرت رس دی.

هر طرف تا دا ناری دی چی کریمان کریمان او کریمان. وی تاسو هم حیرانی چی اوس کم کریم زان لراوڑو، زک چی مارکیت که خود خوده بلا کریمان دی. نوی زلال اشتک نا سلغم کوی چی لری کی با ستاسو دا مخ طولی مسلی هغه هم پیو زل سرا، که ستاسو مخ طولوی یا تیر سره دی، داغون دی، چاپون دی، دسترگو لان دی توری حلقی دی، یا دغه شانتی نور دیر مسلی وی او ستاسو مخ ور سرا دیر بدرنگ اخکاری، نو هم اوز زان نروڑی زلال اکریم او پیسواش چه دا مخ دغا طول مسلی در لا مکمل ختمی کی او دخایس پا خوند پویشی پا خوند. زلال با تاسو تا پا هر یو جلن ستور، کاسمیتک ستور او میڈیکل ستور که دیر پاسان ملاوی گی، او دا نورو معلوماتو دا پارا پری نمبر کالو کئی 0311 19 36 633، یعنی سپر دری یو یو یو نها دریش پگ شپگ دری

هر طرف تا دا ناری دی چی کریمان کریمان او کریمان. وی تاسو هم حیرانی چی اوس کم کریم زان لراوڑو، زکه چی مارکیت که خودای بلا کریمان دی. نوی زلال اشتگ نا سل غم کوی، چی لری کی با ستاسو دا مخ طول مسلی هغا هم پیو زل سرا. کستاسو مخ طولوی یا تیر سره دی، داغون دی، چاپون دی، دسترگو لان دی طور حلقی دی، یا دغه شانتی نور ډیر مسلی وی او ستاسو مخ ور سره ډیر بدرنګ ښکاری، نو هم اوس ځان نه راوړی زلال کریم او پیسواش چې د مخ دغه ټول مسلې درلا مکمل ختم کی او د خایس په خوند پوه شي په خوند. زلال به تاسو ته په هر یو جلن سټور، کاسمیټک سټور او میډیکل سټور کې ډیر پاسانه ملاویږي. او د نورو معلوماتو لپاره پری نمبر کال وکي 0311 19 36 633، یعنی 0311 19 36 633.

هر طرف تا دا ناری دی چی کریمان کریمان او کریمان. وی تاسو هم حیرانی چی اوس کم کریم زان لراوڑو زکه چی مارکیت که ده خدای بلا کریمان دی. نوی زلال اشتک نا سلگ هم کوی چی لری کهی با ستاسو دا مخ طول مسلی هغا هم پیو زل سرا که ستاسو مخ توروی یا تیر سره دی داغون دی چاپون دی دسترگولان دی توری حلقی دی یا دغشانتی سلیوی اوستاس مخور سلیوی.

نه جوړ شوی پیسواش دی چې کوم ستاسو د مخ اضافي تیل وي، ستاسو مخ کې غوړوالی ډېر زیات وي، یا ستاسو مخ باندې ګندګي وي که نه، ځکه چې اکثر مونږ عموماً په دغې ماحول کې ګرځ را ګرځو، نو اکثر چې تاسو ګورئ زمونږ مخ چې کوم دی هغه بیرونه کوي، یا په هغې باندې ګرد و غبار پروت وي، یا د دې نه علاوه نورې مسلې زمونږ په مخ کې آیل را پیدا شي، زمونږ مخ کې غوړوالی را پیدا شي، هغه مخونه چې کوم غوړوالی کوي یعنی آیل وي، د دې نه علاوه چې مخ باندې ګرد و غبار پروت وي، مخ کې تازګي نه وي، چمکداری پکی نوی، باغی کی اغا وائٹنگ نوی، خکولا بکی نوی، سپینوالی بکی نوی، نو استاسو زمنگ دغه رائس پیسواش بالکل تاسو په زلالا کی دکاندار تبوی چی منگلا زلالا رائس پیسواش چی کم دوروجو نتایار شوی، باغی بانی دوروجو نادی هم دی، دوروجو اغا نشانی پی همشتا دی، نو بالکل تاسو دا سی کارو کچی دکاندار تبوی چی منگلا پا زلالا کی رائس پیسواش را گئی، زمنگا پا زلالا کی سلور قسم پیسواش دی، چونکہ خبر بہو کما دا زلالہ دا رائس پیسواش نو بالکل تاسو ورشی دا خیر سرا زان لا زلالہ رائس پیسواش را والی اغم خونا چکم وڑوی نو بالکل دا مخونو بتا سول دا خیر سرا دا غڑوالے بت ختمی اضافی تیل بت ختمی دا خیر سرا تاسو مخ پر سرا تازه وی تاسو جل چکم دے غور سرا بالکل رونق وی او بازی مخونه چکم دی اغا ډیر زیات خشک وی یعنی وچ وچ وی داسې سپور سپور لگی گی نو بالکل دغه بور سره نارملی برابر شي تاسو مخونه بور سره د خیر سره پدی رئیس پیس واش په مدد د استعمالولو سره ان شاء الله دغه خشک د وچ مخونه چکم دی ودا بور سره تازه یی بازی خلک وی کنه ورو دنګو چې خلا اوی دغه خپل مخونه اکثر مطلب هغه باز ټیم کې د پجمی کې د مسلې زیات راځي په اول کې هم خو بیا پجمی کې زیات وی اکثر تاسو ګورئ کنه زمنګ مخونه راسي وچ وچ شي کنه خلک وی لکه مطلب دا چې لکه مخ باندې دغه راغلی دی دغه څه ورته وایي مطلب وشوالے دمخ وشوالے بیاد کما نو بالکل داغی دا پاو زمان داغ رائس پیس واش تاسو روالی ستاسو داغ مخ چی کم دی داغ خوشکی چی کم دست تاسو داغ مخ چی کم دی دا بور سر بالکل تازه شی سپا بشی مزیدار بشی بالکل خوبصورت بخکاری قدرتی خکلاو بری گرا پیدا شی نو ورشی زمان زلالا زلالہ رئیس پیس واش را والی دغه استعمال کی انشاء اللہ دغه مسئلے به خیر سره ختمی گی تاسو لوک چی کم دی اگر پر سره فریش فریش کاری مزیدار مزیدار بخاری چې بیا کله تاسو ته خلک وای چی یہ پلان کیا تاسو استعمال کړنه بالکل تاسو ورته وای چی منګه په زلالہ کی رئیس پیس واش استعمال کړل تاسو چې پدی کورو دنکو منګ د خوده بلا پروډکټ راولی تاسو لا او پدی کړی دی دا کی کریم کی منګه استعمال کړی رائس پیس واش کی استعمال کړی دی الوویرا کی استعمال کړی دی ټول پروډکټ کی منګه نوی نوی فارمولی دا واپس منګه ریپیر کړی دی پدی کی منګه کټ کار کړی دی پدی کی منګه نوی نوی پروډکټ رائس تلی دی نو ورشي ځان له راول استعمال کړی ان شاء الله تاسو به ما باندې اعتماد کوی ته خیر زرا او زه دا نه غواړم چې خپل اعتماد خراب کړم زمونږ باندې خیر سره دلته یو ورځ نه ان شاء الله راځو به خیر سره د شان پروګرامونه وکړو تاسو دغه اپډیټس په اخلو تاسو دغه ریزلټ چې تاسو له درکړي دا غینه به ځان خبرو ان شاء الله تعالی راځو او روزانه به راځو 2-3 بجو پورې زمونږ پروګرام

کالونه د خیر سره خلو په 0343 چیسواټن میں 686 باندې تاسو موږ ته کال میسج کولای شي. تاسو میسجونه راغلي و چې السلام علیکم بھائی تاسو څنګه او سلام ګل تم سلام وای آی ایم ایزل او زما سلام ګل زارا صوبیا آسیا ټول ته سلام آی ایم ایزل ډېر مننه ایزل سلامونه دې ورسید خوشاله آباد ژوند یو سي السلام علیکم سنگ بھائی جان زما ٹول جن

0: دا را تخکاری خیرات ما رسنم گل داسی دا کنا خا نن خود اتوار روزن دا خنن دا نخی ورز دا سیده سیده سیده زه پوه شم زنن دا نخی ورز دا اتوار پا روز جمعه پا روز بانی خیراتون دیروی اوشی اسلام علیکم سنگی سنگین خانه پروگرام نایس دیتا ما دا طرفنا انمول تا صوبیا تا خکولاتا و سنم گل تا خیرات ماری تا سلام سلامونه کوم زارا خان بالکل سلامونه دی ورور سیدل زارا او دا سکار دی زارا کنا چوی خیرات ماری ذکر پا گراله نگور نو نو نو نو اپرمان کس کر خبر آوی شیر دی وی چی شرشمو شیر خوانه یر چلو وی چی آنو خبر میدا کولا کنا چی خیرات ماری نوم پا گراله نو نو تالیم ستم اما در اکڑی کسی صاحب کتاب دی تا مرتا ویل جمال با دواده شاول راولی داسی دا کنا وچه اسلام علیکم بای ویلکم بای داو سنگ سما آل سستر دا سلام او می اکسا جانی طولو بدرنگ گولا یو زلالا یو زلالا ملکل طولو بدرنگ گولا یو زلالا طولو طورولا یو زلالا کپی دی بالکل زلالہ کی منگا بریڈنگ کرے دے پری کی منگ دو خودے بلا فارمولی استعمال کرے دی یو نوی لانچنگ پری کی منگا کرے دے تاسو ورتلے شی نن در سیدلی پٹا گرام دتا خیر سرا او شارٹ شو ملاوے دل ہم نو زگ چی زلالہ چر دوی کنا نوال تا بیدا خیر سرا دا غی شاٹے چھا مخار از ورشی زان لراولی تا پوسنو کی بڑا گرام بازار کی ورشی زان لراولی او کو نور سو ڈاؤٹ ویس تاسو کنا نا بلکل پارا گرام مر تاسو منگ سر رابطہ کولی شی پا 0343 چی سو اٹن میں 686 باندی سندر چی کم دا غم بی گراؤنڈ نا ختم شو چی زمان پا بی گراؤنڈ کی سندر نہیں لگی دلی کنا نا مالا بیارا سی پروگرام مزن را کئی تش خبری مالا مزن را کئی بس دا سکار کو مکنا چی لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا چر سی سندر گور ما سی گرم سندر گور مکنا او خدا دا دام خسندر دا خدا خوری دنگو خبریت ری بکور خیر سر استاسو میسیجن با هم شاملی استاسو سمن تو خود بلا دی مرابوش دا خیر سر لگی پا پرادک پا وانی با خبری هم کزگ چی زمان آغا خوین دی زمان آغا رونا چی زام خکولی کول گواری
1: زمان عدد خراب ہوئی
0: بلکل تاسو بسک ہوئی دا خیر سر زان پر آوڑی زلالا بیوٹی کریم پی سواش پر آوڑی زلالا اولیویرا پی سواش پر آوڑی زلالا رائس پی سواش پر آوڑی صرف و صرف دا ناخ دا پارا دا دین راو کو تاسو آئی جی منگ دا روز منگ یخت دی مزدار شنو بلکل آغیر برا بتاسو سک ہوئی جی زمانگا زلالا کی شیمپو او تیل ملاوی کی جی زمنګ هغه خويندې چې یختي ډیر زیات ګډوډ وی یختي داسې هغه چا خبر وي ببر سری وی کنه او یختي داسې وی لکه جا خسرې وینه بالکل داسې کار وکوي کنه زمنګ په زلاله کې تیل او شیمپو ملاویږي ور بشي زمنګ د بادام او تیل براوالي شیمپو براوالي هغه به تاسو استعمالوي ان شاء الله هغه سره چې کم دی تاسو ویخته چې کم دی بالکل دا ور سره یو نرم شمکدار ملایم بشي تازه تازه بشي دغه جا خسرواله به ختم شي کم چې جاخای ویخته وي تاسو په یختو کې وي چمک را پیدا شي تاسو د ویختو نه چې کومه خشکی ده یا دغه باز یخته چې کوم دغه ډیر زیات لګا کله چې تاسو خپل ویخته اړوي کنه نو یا اوزی او یا پکې مطلب دا چې کله په ګومنځ اړوي نو هغه ګمنځیږي تاسو بیا په یو طرف اړوي هغه بیا په بل طرف ځي خبر مطلب مشران دی بابای گانی دی بالکل زمنگ دغه زلالا تیل او شیمپو استعمال ولې شي او پدې کې یو بهترین رزلټ پروت دی یو خپل رزلټ پکې پروت دی تاسو ورشي د خیر سره ځان له زلالا راولې خو داسې کار کوم کنه چې کال مال وکیا ګلو چې کالونه مر روان دي کال ګورو چې موږ سره زوګ دي او د کم زین دي السلام علیکم جی السلام علیکم ها پته لګینې چې دا کال کټ شو کوسه چلو شو زه خیر دی مړه کله کله به کې دا مسلې را ځي کله کله به کې کالم کټ شي کله کله به کې میسیج هم اخوا دې خوشي

تنگین خانه نن خکولا دی کرا خیرات دیو زنم گل تو هایا ما زن سر بوزا زارا خان واو گرزی گرزی خیرات نو پس استا سنور کار سده یو زی یو پا یو کلی کم نن خیرات پا دی نزده ناسی مکا وی کنا ناسی مکا وی کنا آگه غریب با چرتدان لیک شاندی وری جی پا خکلی آگا چی تاسو ورشی آگا با دی تاسو خوری امیل مانه بیسکن.

پیمان استعمال کړی یو را خراب کړی یا د دین علاوه خپل تجربه بکړی بیا غو لا خراب کړی یا په غرد غبار کم چې مطلب مونږ په عام روټین کې ګرځو را ګرځو یا د دغه د وجه زمونږ مخ خراب شوی دی سره راغلی وی یا داونه وی چاپونه وی یا د دین علاوه پمپلز وی یا د دین علاوه زمونږ مخ شي کم دغه ډیر زیات بیرونه کا پاغي کې چمکواله نه پاغي کې نرمواله نه وی یا غلا سی پیک اپ بیک کار بالکل دا خلکو را پاره زمنګ اپ زلاله کی زلاله پر مولا کریم ملابی دی پرې کی منګه اپریټینګ کړی دی پرې کی منګه نوري پر مولا استعمال کړی دی نو ورشي زمنګ زلاله ځان راوال دا استعمال کړي ان شاء الله تعالی دا مسلې بدل ختموي داګه مسلې بدل مکمل پرمننټلی ختموي څه قسمه مسلې وي نو بالکل ضرور مونږ چون دی خره خره سره نو ورشي زمنګ په خله راوال استعمال کړي ان شاء الله تعالی داګه مسلې چې کوم دی دا بدل ټوله ختموي رسیدلی دی بڑا گرام تا دا خیر سرا یو نیو پارمولیشن سرا دولالا بتا ستا بڑا گرام کی دا خیر سرا نن یا بنن اویلیبل شی یا سبا اویلیبل شی تاسو بیا هم دا خیر سرا معلومات کوئی دکاندران تا وی چی دکاندران تا وی چی آیا زان لا راولی مطلب زان دا کپل دکان دا پر راولی بیا در نمنگ اولو پیوزی کن نمیلاوی گنی بلکل تاسو منگ سرا پر اگر نمبر بانی بیا کانٹیک کولی شی رابطہ کولی شی 0343-698-686 باندې پرګ نمبر تاسو موږ سره کال کو کال یعنی مطلب معلومات د پاره تاسو پرګ نمبر بیا کال هم کولی شی ان شاء الله تعالی موږ به د خیر سره دکاندارانو ته بیا د خیر سره اویلیبل کو خان ټینشن بنه.

0343 6758 میں 88 باندې تاسو موږ ته کال میسج هم کولای شي د زلاله حوالی سره معلومات ونه بالکل تاسو په لګ نمبر باندې موږ سره رابطه کولای شي ها موږ تاسو له A to Z پورې معلومات درکو طریقہ استعمال باندې پوئی گئی یا یو ځای کې شارټیج وی ملاوی گی ان شاء الله تعالی موږ در رسو

ویلکم بیک خو غوریدون خو غږ د ریډیو مانی فیم 88.4 پروگرام د تغه خو غږ د لاري استاسو قربا استاسو ورور استاسو کشر سهر دا شی بالکل نیخ پنیغا تاسو سره خپل مینه شریکوي نو سندری نو یقینا مو خوند اغستوي مزه وتی اغستوي او انجوای کړی وي ها انا بالکل خوږ غږ شپ ټوکی د قالی روان وي او زو ساسو مسیج او کال به هم د پروګرام برخه خولا جوړو ولي چې خفکړی مې باف دی ورکو نو ساسو مسیج او کال به د پروګرام برخه جوړو زو مسیج طرف ته چا یاد کړی او کنا هم د چا په تړ سدي وسویل غواړي نو زو به مسیج طرف ته او مې سو بختور میسج کوي چې السلام علیکم سحر مامو په خیر رااله د انزرګل څنګه ته ما ډیر وخت نه بعد مې سوچ کو مامو ټول جنکو ته سلام خاص سلام الفت اقصا مایرا شیرازی مامو تاسو الله الفت بیانی په خکړی رکھنا ز در لراوړم زو فاطمه نور وی لوی خزفی الفت الفت بیانی چوری دی بیانی خیر دی اغه زما میسج هم نه کیږي هغه چې غیب شوی دا ورګه شوی دا نه درو سره نه لا اوریر مننا ستاد میسج پروگرام کې ګډون کولو یو جهان مننا زو اول میسج چا کړی السلام علیکم یا سهارا ویلکم دا دومره رزي چرتوي په انتظار دی او جلو مړه دا دومره انتظار خا زه ما خامیم کنه ګل رانا تاسو انتظار دی کړی وای کتا ته دومره انتظار وی دا به ما کړی وین د دار په سر کې 1000 وی دا به ما کړی وی کته خبر شي چې د چا د سترګو تور وبښو کتا ته دومره انتظار وی دا به ما کړی وی قربان چرت روکی ما بھی چرتا تھلے جن جنت کی ناستی جاندے ریا لگتا سوٹا سبر کرو سڑے تلے داسے خنے بھی کنا گورا کوم نظر لگا بس تاسو سړی ار کړی ام چې دمنګ ورور چرته الله کو الله دې نه زمنګ پزلا غړ ډر مانو نه دی لا جون وکو لا چرت زو چې پښتانا خوي ز خیم اړي رمن نا السلام علیکم بای جان ایشوندا نیم چې ها پام نه وی دا دیم السلام علیکم بای جان سوک بشرا سلم لگلی فرام تورغر تورغر کی دا قلم خبری هر چا تکو دا کمڈا بای جان الفت فیضا اقصا سلامونا بشرا فرام تورغر ها میسیج دیدا سی خاص پیونو شو بخنه غواړم اډیر مننه او استاد سلامونه هم دغه خويند تورغر سیده خا

0: اتاوی نن زم سبا وراشم میاشت دی تیری شوی کلونه دی شمارم سلامونه سر وای څنګه یاو سمزی دی وای ته چرته وی دو هفته میلی انتظار کړی دی او وای ز تانه خفه یم دا ولی ما وی ز بچرتا هم سحر وای ته سمس نکوم خو نو چرته هم سحر وای ته سمس نکوم خو نن می درتا بیا سمس او ما وی ز خیر دی سحر وای خو ما سپیشل وای دی الفت خان خا الفت خان ته جوندای
1: بچل هنر
0: خیر او جوړای الفت هو ته الفت کے سہارے بھی بہت ہیں انکوں میں محبت کے اشارے بھی بہت ہیں اوس څنګه جلی بخلا شوی لکه ابی یعنی دینه درا وړی دا وکی دی او ګلمن هم زمانہ دا او شاته میسج پروگرام کې و هم نا. بس فیصله پتا سو السلام علیکم بھائی تاسو څنګه یې شکر دے چراغ لے سم خفو در پسی سارا یما اختیا بھائی بھائی بیا چی راضی مال با شملی راوڑی تورغر کی خو سم غواگانی سارا یما او کنا استاد رومینی ډیر مننه خلک یادوم درته او کنا دومره قدر هم مرا کوي بیره شینه ځان روکی ښه یو ته سوای چې ځان درنه ورک دی کده ځان ورکی نن سبا نخ کاری جانان ورکی چې درته ما دی یارانی ویلی هغه ورځ نه مسلمان ورکی او چې ستا شملی والے کیږي چې ما چرته بریانی وخوړه استا قسمت ته گذر شو کو دما السلام علیکم بھائی تاسو څنګه خی چرته وی چرته تلی وی قسم دے بھائی مونږ سم خفو وی جا السلام علیکم بھائی تاسو څنګه خا میسج دې دوه راغلی لالی د سلو تنو یار دې ماته قربان قربان کوي خندا راځي او ډیر د لگان می پکې او پی جندل غم مننه هم منم دې هم او مودی او شو چرا مودی دی او شو جرا نغلی اور کلالیا انتظار دی خوړما او مخامخ مراد جانانا او دن خبرې کوم چې ما تاله درکې وای په ټپو بشاره دی خط کړي خا فیضا خورکای ډیر مننه ستا ورو راغلی خا بالکل ټیک ټاک په مستو خبرو په خفکار او په خجزبی نو وخت ورو ته سازو کال به هم شریکو د پروگرام برخه به جوړو زوکال طرف ته سو کې دوي چرتنا السلام علیکم جی هلو
2: السلام علیکم جی
0: مړه دسک و یارم

سهر تا سرد ری بلدا دو افته ما ودر سر ری بلیو کنا مالا چل رازی ریا دا سوئے بس بل بل عشر کے بطے خا تخپلی خبری نونا تختی سباگل تو

نگه تا اکسا خی خوراکی جوڑای اصار مالای چل راجی خوز مخامیم چی رالم تیار بشی ز نری بم سراد کنا مانا تاسو خو مزی اگری پشوملو دلتا دلتا خو پایو گیرا لوبا چی گل رنگا تاسو دق زی خی السلام علیکم ام ویلکم پروگرام نایسته وعلیکم سلام فیزا زیبا گل فیزا سلام جواب علی گلی خا وعلیکم سلام فیزا سنگ دا دومرا نمونه تو سنگ یاد کړی دی زما سلام هم قبول کایم علیش با یا سهر اسرد با ز او ت ریبو شملی با دا سپگنی او شملی با دا سپگنی خوری ریا حالا خون باوگی

0: ګرانو اوریدونکو تاسو آواز اوري د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سره اوسئ.
1: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دپاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
2: او ہو سریا

زما په خسره چې سن بلاک وړي جی ککنوم راته ولیګا امینه کتانه چاغستی غمر راته ولیګا متنو بازار دوبی مارکیټ دکان نمبر 4 امین افریدی اباسین ایک سرو شکم داغه ته بالکل نږدې پنيز دي من الحمدلله خیره د صفات کاسمیټکس اپ پاکستان تمام ته تمام پروډکټ شکم دي هغه د امین جان سره ملاویږي د خیره دغه نه علاوه د مزید معلومات پر رسمه د نمائنده نمبر ګور ډیر چا سرو دي چې تاسو یاد ویخه 0345 915 40 او بیا 28 0345 915 40 او بیا 28 پدی نمبر بتا سو کال کوي دخیرا.

0: زلار شب تبلیغ کی کجن اخلی مزے پلار
1: صفر 316-122-442-44 اخیر ودی نمبر وانی ساسو کال روان دی پروگرام تا خصوص میسج چکم دی غبش حامل. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. نلا احسان نے کرم دی جی اللہ تعالی سو خبر کوي کم زینا دوبارہ کالو کہ یار تاسو ګوره چې کله پروگرام ته کال کوي مهرباني دا کوجی تاسو خپل ریډیو شټ کم دی هغه بند وای ښا داغه په شامه غټه وجه دار جی چې دلته موږ نه پویږو جی دلته موږ به دې باندې رسونو او دلته موږ ته دې خبر اندازه نه کیږي موږ ته پته نه لګی چې راوکی ا با زمونږ کوم لیسنر دی زمونږ کوم اوریدونکو دی هغه به خبر باندې رسی کنه برسې. السلام علیکم جی.

0: خیر دی شکر دی
1: رفیق جی. باز محمد چاچا تا زمونږ دوارو نو سلامونه وای هغه ته وای غوزان یوازې نه خوري.
0: نه غوزان خدا ده او غوز باندې والے چې دی یوازې خوري چې ورته وای نو بیا دا گاونډیان
1: نه جی. نه نه باز محمد تر زمونږ دی
0: دی نه نه دا نه ویم دا نه ویم. یو ته می ویلی ورور هغه تل سعودي ته رسیدل اوس کې می باز محمد ته وای چې غوزان کنه بیا به سکو بیا به دا مینوال به بیا سکی.
1: باز محمد تر دی چانه غوزان غوښتی دی جی ما رومبر تلیفون اور دی پرون جی
0: ها
1: او جی خاص دی ای اور جی دی ارمه غوښتی دی جی او لا راول دی چې یو دی نو فلی
0: نه خدا خه خبر ده کنه
1: هغه دی نو دی سکو.
0: خیر دی خیر دی مړه در چا خپل عزت سورته وی دغه دی د رزق دی. ډیر مننه خوشاله اوسې چې ته دوا سلام لګی
1: او جی. باز محمد چاچا تا سمر مینوال جی کم دی دا کوزی باندی زمان غورو دی شیرزادہ بابو سعید سمر سمر مینوال تو رو تا دوا سلام.
0: وعلیکم سلام دیرہ ماننا خوشحال ہو
1: سکتا.

اسما دی جنکو تا درخواست دیں چی دا کریم واخل نظام بینا دو کامیاب کی پلیز دیرا منو نا خوشحالو سے او کننن منگا روانو دا بنجاریانو پشانی واخل کریم والا مائزم دیران تھا رو پیزی

0: ابن خوی وسیم زیشان وکاس احسان جنید جمشید سعید او نظام تا سلام او پلی طول خویندو تا سلام
1: زلفیستا سماران پوگو دی پراتستا
0: لدو خویندو نمونا سم گران دی کنه ادنه دی ما
1: پوگو دی پراتستا
0: زایم انمول کرد چینا ستاسو شو ډیره ښایسته ده ډیره مننه خوشحاله اوسئ سلام علیکم څنګه زما آل سسٹر ته سلام خاص سلام انسا جمل کلان دلیپ انفال سونیا سونیا اقبال گلرنگا سارا وفات سلام آئم فجر خان